0: na murua kimo ri shure ne gdo lajo ibaje yo glariko kino bua jati bagaki emurua nsia te jare ra de election ki galu na ra yo glariko ko ngori yo
1: ya banu tangi na giro yo kama ni mai na giro yo kwa kala yo gitu ile ya shuro pura kwa shana kuranya na ran chulat
2: ilo mona imagriane na to mona to ankaule na ngana muruya kanonga te kopi kopi kaundi na yang kare naro koleni ngoni na kilo hore ministai wira shikiro bata enkire mori tene bona erang maro somma mutai kakwe etene bona wala gafana yura shiki kaundi yang kare naro kupari kule ndoto aliko wendo mona buna kaira doa nishori yang kare yano na ibirare enkire mori oroma nyara tene bo enkibile kinyo lengange tore kena ujina pita mwenye nake aramra maendeleo tore kena kuna rikino kato kol ndomo nina na wina kata yungkulangu juma tena wiki intarikina la tikita mungu ndila pala na habisha na itoro nake to sai na yanka kenya aramra ni ana nalona asa tenke wanjula inti mama wakino serikali tine buna kulturusi na obasha egre na kaitabaya inaramadare ebangotwa intoigo temuriwa asho teko ekonza maziwa school tolaika tewa demakati londolo kaundu lika jwado aisha la kisirikali olo liko ni washu olo liko po kinine pipa kuna kade ninje ayo ngura kini nje eni somare nkere nye erudu mtu na ajo kera ngasana apane na kera isomare kanisa omita yunini doraki school apa natashira kaundi neme di po kinye kulo nalimuni ajo kera nakurongo boro negra na kera nyamalu tiaburi kiki yulo ya ajo kesa punake ya mkolo ngara shwinkro wajiti na muruwa erijo na atene ya kumeli yanka ine sirikali na kipwe bongari la isoto ka asoto lo vya ni na shiteki ingera ashira kinye ingera narasani ndarikina natikita maare tola wana lena leisi ya
3: wala ireru te mseo ringishula nakara ole kire sien ola kira ingarua lekishandu kijiru erangadu wakidua yo tekulo kia hisoma kuna kara na kijiru kia rentumo ndarigini tikira maare
4: arampe
3: arampe arampe Baba balesi niki ararambe ana subul nege graumun tonga nyo inelo rene bo yo nja raina alombe aba loke ku hero gidolie ni ara tani wala group ran na ga ro hira ras nyamali edi sinja nero kimajino lenye teni mirire ne bo yo nelo le sunguya da gra lo le sunguya teni rare ne bo yo
5: idan kan smare aro malimu le kona masiwa wala na school amu ai gero gina school na mai na school na dia buri na lo na ni ku school na mera ngere we neti kanisa gere tumia wale unagara nazari wagi du rangara gi me rangara gi ai nyel kanisa
3: edari wagi jo
5: niki bonwe le mobor abara hera kaundi hera ndude enero bao wale kona masua
0: are na murua ala ega majiko na masua kiringi ni royo lari koko
2: yes ila mwana kile magiriani ndo mwana to nkauli na kina kaundi na wale ke jwa dotelo ntelio wale na kesi itina murua ke bunge na kejelo mwana nchere etota nembe na wale bunge hii wira shiki kaundi wale ke jwa dotelo ntelio jojo liso le sungu ya ila mwana kile ita mwana to nkauli le asu kenyera mwana le maintelio na pekira inkiroshi itina murua bunge wale kile rote murua endo nyongiro toto ke konyo ke nibali ajo kera nywa katukula la mati na murua pili punya kenda isi lolo sho ila jona kera nywa ita manyumpro jene maindeleo aile punya roba denki soma ositima tomuru na abasha
6: tanaishu harin tomu tanaishu tomu nomi tanaishu tikita marur bunge tanalo zua sete ne tanaimua nemana bayanga wale sunguya kaya wale kumula daria agate nemba eji wale sunguya erigori sawa nari pisu ra osoli lage ayo binari wale sugu nara shara jaro chetoro sei na ingara ibonga na itu na ilo burge lusu orang sare Tanzania ogo alango na nyi ni na me mai jadi ani yo sugu ameli erigiro lesungu ya mele sugu yo bunga ambo ngai lo warungi ya e ambo nga endo boto e ko kan do bra bra a a ole le sidima aya go sidima lewe awe mboye aya go dere wa ala ngaduga Ewe, kile lito, anani yololo, ere kia dide nga ame shomu, aje na sana nga ame shomu na kai shukuna ji, nele mtangai na ji keji nyo, kwa, na hata mtisa ita baje, kanda la nyilo sungo liyo dejo, manyana ji, teje nija, matini shira mbae.
2: Uri nake tino lishita neto ota, ila kashakila nyina lisiasa, jo mitole dinye, inkijebe siasa, nari nka ulele.
6: enjo merejo rupayani mere nasira kedumu tigen ndungana lenye kago mani ya rupayani ndunga ndungana ngalifuni tomanari ni mani gelega jo na yoriga ni mani gelega shomari ni jengura rupayat mugre nye jo ndungani la sujera era ge jaman silega jo jana silik era be nye na suje ngito ge ngito anya ana yoda mari ngito ga ite sen aja shomo rang nango bale nego ekbole ngo bi en tabale njanga ro ni sungi ana ba nasaka kairi ni yiwe njanga umaidu yimu ndada
2: Orobunge le Kajiado West ujirenye George Risa ule sungu ya Yubangwa uragafuna yura shiki kaundere Kajiado Joseph Relengo tembejano sabuka auto irikore yorikoma le ODM rengarage na shomira dera nguro lagashani lorika le gafuna katole metito e grati ya masho rengang e John Mark Ketora rengarage na rais regare na shulagro ya broad based government e iburuna uragafuna yu loriko ni lorikoma le ODM burgo dinga ebe Yubangwa ibalu nyele lo monte ngute ne e joro oromena ali na bugno tone mira semanyora ejo hore hodo ejo gera ilo ko moko ogilo not lokyo male odiem tena kaunti na kore kejwado ne raisi ali kore lokyo male odiem tena kaunti lipo kono de lengu ka joge sha ne buna ka mo ne mbalige no yanga jama a shwenyora ilo ko male odiem ai tinge siasa ol ko male odiem tena kaunti pepo na selenje ai ngoro na ke ene dora ke eno ko ma na le siasa le o le ko male siasa ngejo le siasa tena kaunti
4: Kuna wakati ODM ilikuwa na MCS wawili Kajiado. Sasa hivi mko na MCS 20. Kuna wakati mlikuwa na mbunge mmoja. Sasa hivi kati ya wabunge watano mko na watatu. Sasa hivi mko na governor ODM. ODM kuja kutafutia governor wa chama ingine kura mbele yetu kimadharao. Kama jamii ya maa ni mbaka tuombe msamaha. Tuko tayari kufunga hiyo nyumba isaulike isipate MCS hata mmoja. Tuambie tutoke tufunge ODM isaulike. Like Kajiado. Hamwezi tuonyesha madharao na ni sisi ndio tumefungua chama tukafufua kwa MCS wawili mpaka 20 tumelete viti nyingi hivyo alafu mnakuja kupigia siasa candidate wa UDA eti kwa sababu kuna watu wako nek kitona na mai mai hawajui siasa ya kimaasai miaka 20 umekuwa nao hawajai waletea nyinyi MCA hata mmoja hata wao hii election inakuja watapoteza viti vyao tuelezwe kama ODM imefungwa tufunge hiyo mlango tuanze chama ingine tusonge mbele Hizi unyesha wa maasai madharao hivo, baada ya wa maasai kusimama na wewe, na kwa hivyo, kinara wa chama, Oburu Odinga, utueleze, kama mumefunga ODM Kajiado, tufunge haraka haraka, watu wajipange, tuende mbele, kwa sababu hatuwezi kukaa bila kuwa ndani ya siasa.
2: Ya toto kwenye na hawa, kwa hivyo, medema hivyo, beheja makini siasa ina kaunti wa Kajiado, toto hivyo na remesha kino, magana kula mwane grangro, olotile nye, matinu mwoshisho, ojo na kesho mwakia yata, toto kile siasa, ya mkulonga pejuma mwusi, tina na kejion, oleketora.
4: Amalele, nipo ngaina
7: negeri
4: negeri mwanja loro anga yunaro
7: negeri
4: haraka haraka tunataka kupata hiyo report kama mmefunga chama Kajiado basi ore do isi asa na lotu yogno limundu kina asire lege jono yogo limundu kina asire ngoboro maasai no ulungani yosujintre stan minyeki mimi yogo limume yoge ligini Ire nyonyo la sujak tu mendo sujicho tu mendo la sujari diweje tuwa iyo ama denda denda inga sujau na no mom emi na shishi ronge jeki ni a demi kiyo kage ti mendo lenga na irasa ki moshisho ore le lo ga jo neck and a jiyo ya bar le lo diga ja
7: ya bar
4: neck fede ki moshisho
2: ora gafanai lina kaunti ya Kajiado Joseph Olerengo ule na kitu jana kile kidongo lola isuli ya mroto Charles Owino na oleroni le serikali ule na kitu lola mwana kwa ngaje kwa lola yubali na ke ole bisayur shikla sale serikali frescos ki ni bali ajo iduri ki Dr. Isaac Maura mira shegna erisio erikore tene bo yu noto noko na toto shiti na tengo pisi na kwa raise etakiriwa na kitu na shiato raise dana kano juange ena ole bisayur kito kitashiki njurore oro polisi rotu na kile aipowa Nerekelewa na senya Wilson Sosion, tenebo nage Antonina Lento Ijoni, mera nage miambai, ete ototu na kwegeru mwari mwili TSC, telo shuna le Kenya.
8: Steven Saringe.
2: Na telo mwona nilangara shiongkara kiyo lomwona mwa yine feme, sa unyanga Kenya, uri saungana kashukunye, kaisho kwa lomwona, uri kuliko mwa kajinono Steven, ule Saringe.
7: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
9: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
10: Emaya.
9: Kira namba na boto lo sholema.
10: Ashamo, intubulwa yoga. Inta yok namba na bo.
11: Mayan FM.
12: Wore shai neme shai yage. Wore shai na enayera te majani e Eden team. Majani na rubile ne etorangi. Mera wore biswa genkiti nito rubil chai no neishe meloni na ishiam. Wore Eden tea na gelotuto mpukunoto omwaini na abasha. Amo ere majani ya kawaida neti waltanka wisi. Neta tea bags netu muipokin toldukai o supermarkets negitanegi. Tate nebo ultim lenka kenyama yenefem Emmanuel Olekisemeye tenebo PK Leliona, pegenda yolo nkumo kuna ipirta majani e Eden Tea, the finest garden tea.